0: Il est 6h. Il est 6h sur Air Diwa. Sur Air Diwa.
1: Martin, vi spiser lige om lidt, men jeg tænker på i morgen, ikke? Så skal jeg lære dig at cykle.
2: Det vil jeg ikke. Jeg falder helt sikkert.
1: Selvfølgelig vil du da det. Jeg tager fri i morgen, og så skal jeg nok lære dig det. Ikke? Mona kommer også. Så kan hun hjælpe dig.
2: Er hun din kæreste?
1: Mona? Det ved jeg ikke. Ville det være okay, hvis hun var?
2: Det ved jeg.
1: Vil du være lige opdaget? At du skal i skole næste sommer?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg går i børnehave, og jeg vil kun gå i børnehave.
1: Hvorfor vil du ikke gå i skole?
2: Det vil jeg bare ikke.
1: Nej, men du skal i skole på et eller andet tidspunkt, Martin. Prøv at komme her. Kom. Ups. Prøv at høre her. Det er slet ikke særlig farligt. Og jeg skal nok komme med dig i skole den første dag, ikke?
2: Så jeg fandme hellere lære at cykle. Jeg går ikke i skole, uden du er med.
1: Godt. Smut med dig. Jeg drømte om mor i går.
2: Hvad sagde hun?
1: Det er ikke så meget. Ved du, hvor hun fortalte mig, at vi skulle have dig? Zoologisk have.
2: I abeburet.
1: I abeburet, ja.
2: Mm.
1: Jeg kan mærke, hun kigger ned på os. Og smiler.
2: Det kan jeg også mærke.
1: Jeg elsker dig, skat. Hallo?
3: Hallo, de gamle hængerøv. Er der gang inden, eller hvad? Det kører fuldstændig vildt hernede. Det kan være en bare bagefter.
1: Ja, ja, lad os da gøre det.
3: Ja, ja.
1: Prøv at tage noget roligt, ikke? Og så snakke videre om team.
3: Ja, ja, ja.
1: Og guld.
3: Ja.
1: Tak. Hallo?
3: Løv! Løv alt, hvad du kan for helvede! Løv! Det er Carsten, det stikker svin, mand. Du jyder hele bundet. Smid af, hvad du har. Ud med det under. Løv, jeg kan se.

Hej. Mit navn er Ulrik Hansen. Jeg er din forsvar. Jeg har lidt travlt i dag, så vi bliver nødt til at gøre det kort. Jeg forstår, at du ikke har udtalt dig til politiet endnu. Hvad skete der? Du skulle have kvalt hende. Med den der. Eller nogen, jeg skal kontakte for dig. Noget familie. Du ser mig snart igen, Nikolaj. Og så får vi lige en til at kigge på den hånd der.

0: Martin?
1: Ja?
0: Det er far. Hej, skat.
1: Hej.
0: Hvordan har du det?
1: Det ved jeg.
0: Hvor er du?
1: Jeg er på landet. Far, hvornår kommer jeg til at se dig igen?
0: Det ved jeg ikke. Men det kommer nok til at tage lidt tid, ikke skat? Er de søde der, hvor du er?
1: Kaniner?
0: Er det rigtigt?
1: Jeg savner dig.
0: Ja, jeg savner også dig, skat. Men det skal nok gå. Martin? Er du der? Du skal ikke græde, skat. Er der nogen, der kan trøste dig?
1: Ja, men de sidder og spiser.
0: Ja, så gå ind og spis, ikke?
1: Skal du bare gå ind?
0: Selvfølgelig skal du det, ja. Jeg tænker på dig, min store dreng. Hej.
1: Ligger du på nu?
0: Nej. Du ligger på.
1: Det gør du.
0: Okay. Jeg tæller til tre. Så lægger vi på sammen, ikke?
1: Okay.
0: En, to, tre.

0: Nick.
1: Nick?
0: Ja.
1: Lille lort.
0: Det gør du eddermame også, mand.
1: Hvor længe har du været?
0: 3 uger.
1: Hvor er Martin?
0: Jeg ved ikke, hvor han er.
1: Jeg har tænkt på dig. I lige måde.
0: Jeg vil gerne have talt ordentligt med dig. Jeg vil bare have set noget mere til dig i hele tiden.
1: Jeg prøvede at ringe.
0: Jeg tror ikke, det var vores skyld dengang. Det var en god storbror. Du gjorde, hvad du kunne. Jeg gjorde, hvad jeg kunne.
1: Hey, hvad sker der? Er du okay?
0: Jeg står i hænden, ikke?
1: Hvad for noget?
2: Så er det ved du.
1: Hvad for noget? Hvad sagde du der? Lillebror, hey!
0: Pas på dig selv.
1: Vent lidt, mand. Hvad sker der med Martin? Lillebror. Hey, lad ham lige være, mand. Jeg skal snakke med ham. Lillebror! Fuck! Hvad må ud herfra? Jeg må ud! Hallo! Lillebror!